0: När Iliana Papangeli från Solomon tog emot priset för vinnarkonsortiet sa hon så här.
1: We hope this award...
0: Vi hoppas att priset innebär upprättelse för de överlevande och de som förlorade familjemedlemmar och närstående i skeppsbrottet. Och att dödsfallen inte faller i glömska och heller inte förblir ostraffade. Så här sa parlamentets talman Roberta Metsola under prisutdelningen. Europaparlamentet står tillsammans med Daphnes familj på sanningssökarnas sida. På rättvisans, den oberoende journalistikens sida. Vi har krävt svar, vi har granskat och vi har lagstiftat. Och vi kommer att fortsätta att lagstifta för att se till att Europa blir en plats där journalister kan arbeta fritt, utan rädsla, trakasserier, våld och mord.
1: From harassment, from violence, from murder.
0: Priset delas i år ut för tredje gången. Det ska premiera framstående grävande journalistik som främjar EUs principer och värden. Det är uppkallat efter den maltesiska journalisten, bloggaren och korruptionsmotståndaren Daphne Caruana Galizia, som mördades 2017. Hon undersökte penningtvätt, kopplingar mellan nätspelsindustrin och organiserad brottslighet och det faktum att du kan investera dig till ett maltesiskt medborgarskap. I oktober 2017 mördades hon utanför sitt hem av en bomb som hade placerats under hennes bilsäte. Du har lyssnat på en podd från Europaparlamentet. Ta reda på mer på parlamentets webbplats.
2: Schengensko područje danas uključuje državna područja 27 evropskih zemalja, među kojima su 23 države članice Evropske unije, te Island, Liechtenstein, Norveška i Švicarska. U njemu je moguće slobodno putovanje iz jedne zemlje u drugu bez prolaska graničnih kontrola, bilo to na kopnenim, morskim ili zračnim granicama. Stoga je potrebno proći samo graničnu kontrolu na vanjskim granicama, odnosno granicama između zemlje Schengenskog područja i treće zemlje, na primjer između Poljske i Ukrajine. Nedavno su se nove zemlje pridružile Schengenskom području. Posljednja u nizu je Hrvatska, koja je to učinila 1. siječnja 2023. Usto, krajem iste godine države članice jednoglasno su odlučile dati zeleno svjetlo ukidanju graničnih kontrola s Bugarskom i Rumunjskom na unutarnjim zračnim i morskim granicama Unije od 31. ožujka 2024. Odluka o ukidanju kontrola na kopnenim granicama bit će donesena u kasnijoj fazi procesa. To znači da samo dvije države članice Europske unije nisu zemlje Schengenskog područja, a to su Irska i Cipar. Cipar trenutačno prolazi proces evaluacije kako bi se utvrdilo ispunjava li ta zemlja potrebne uvjete za pridruživanje području bez granica. Irska nije pravno obvezna pridružiti se Schengenskom području, no može to zatražiti u bilo kojem trenutku. Važno je naglasiti da svi građani Europske unije imaju pravo na slobodu kretanja, neovisno o tome jesu li državljani jedne od zemalja Schengenskog područja. Stoga će građani prilikom prelaska granice između države članice koja pripada Schengenskom području i države članice koja mu ne pripada, u pravilu trebati proći graničnu kontrolu blažeg oblika s ciljem provjere identiteta. Što se tiče državljana trećih zemalja, zemlje Schengenskog područja uskladila se uvjete i postupke izdavanja viza za kratkotrajni boravak. Te vize omogućuju slobodno kretanje unutar Schengenskog područja u trajanju od najviše 3 mjeseca u vremenskom rasponu od 6 mjeseci. No, ne moraju se svi državljani trećih zemalja prijaviti za Schengensku vizu. Primjerice, ona se ne primjenjuje na američke i australske građane. Schengensko područje ne podrazumijeva potpuno ukidanje svih vrsta kontrola u pogledu putovanja. Naime, treba razlikovati granične i sigurnosne kontrole. Potonje se vrše iz sigurnosnih razloga, primjerice u zračnim lukama, te uključuju i putnike koji putuju unutar Schengenskog područja.
3: Libre circulation des personnes.
4: Schengen.
5: Schengen.
3: Schengen.
4: Schengen. It's based on co-decision.
5: Problems at the border.
6: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
5: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
2: Tako se od putnika može zatražiti da predoče ispravu koja dokazuje njihov identitet kako bi dokazali da su zakoniti vlasnici svoje putne karte. Isto tako, vrijedi spomenuti da u iznimnim situacijama zemlja šengenskog područja može privremeno uvesti granične kontrole, primjerice u slučaju ozbiljne prijetnje javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti. Ta je mogućnost nekoliko puta iskorištena, primjerice u Francuskoj, koja je uvela granične kontrole zbog terorističkih prijetnji. Stoga svrha šengenskog područja nisu samo jednostavnija putovanja, nego i sigurnost građana. Šengenski informacijski sustav posebna je baza podataka koja omogućuje policiji i drugim javnim tijelima unos i provjeru informacija o nestalim i traženim osobama. Riječ je o platformi za suradnju tijela kaznenog progona iz različitih zemalja, čime se pridonosi održavanju visoke razine sigurnosti, posebice u pogledu vanjskih granica šengenskog područja.
5: Schengen.
7: Schengen.
8: Schengen.
5: Schengen.
2: Povijest šengenskog područja započinje 1985. Tada je 5 država članica Europske unije odlučilo ukinuti kontrole na unutarnjim granicama. Ta inicijativa pokrenuta je u kontekstu razvoja europske integracije nakon Drugog svjetskog rata s ciljem izgradnje uzajamnog povjerenja uklanjanjem granica. Područje je dobilo ime po gradiću Schengenu u Luksemburgu, u kojem su osnivačke države članice potpisale prvi ugovor. Schengenska pravna stečevina, koja danas predstavlja skup svih šengenskih sporazuma i povezanih odredbi, sastavni je dio prava Unije već oko 25 godina, otkako je uvrštena u njegov okvir ugovorom iz Amsterdama. Danas, nakon više od 40 godina od potpisivanja šengenskog sporazuma, više od 400 milijuna građana živi i slobodno putuje unutar šengenskog područja. Zahvaljujući njemu, poslovna i privatna putovanja su jednostavnija, europsko gospodarstvo snažnije, a kvaliteta svakodnevnog života unaprijeđena. Stoga je šengensko područje jedno od najvećih postignuća projekta europske integracije.
9: Impossible de vous y retrouver entre le Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne et le Conseil de l'Europe? Avec des noms aussi proches, il est en effet facile de les confondre. Pourtant, leurs rôles sont très différents. Voyons tout cela de plus près.
10: Commençons par le Conseil européen. Il réunit les chefs d'État ou de gouvernement des 27 pays de l'Union européenne. On y retrouve par exemple le chancelier fédéral d'Allemagne, le président français ou encore la première ministre italienne. Chaque pays a le même poids. Le Conseil européen a son propre président, élu pour un mandat de 2 ans et demi, renouvelable une fois. Depuis 2024, c'est Antonio Costa, ancien premier ministre portugais, qui occupe ce poste. La présidente de la Commission européenne est elle aussi membre du Conseil européen. Le Conseil européen se réunit au moins 4 fois par an, c'est ce qu'on appelle souvent les sommets européens, pour définir l'orientation politique générale de l'Union européenne et ses priorités. Ce n'est pas lui qui négocie et adopte la législation européenne. Il attire l'attention sur les questions qui préoccupent l'Union et définit les mesures à prendre. Son rôle consiste aussi à gérer les crises et les événements imprévus, comme récemment la guerre en Ukraine, la pandémie de Covid-19 ou encore le Brexit. Le Conseil européen nomme également les candidats à certains postes de haut niveau, comme le président de la Banque centrale européenne, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et le président de la Commission européenne. Alors, comment retenir le nom et le rôle du Conseil européen sans le confondre avec les 2 autres conseils? Retenez simplement que les dirigeants européens dirigent le Conseil européen.
9: Le Conseil européen occupe le bâtiment Europa à Bruxelles. C'est aussi là que se trouve le Conseil de l'Union européenne. Au Conseil de l'Union européenne, on travaille quotidiennement à l'élaboration de la législation européenne. Ce conseil est aussi appelé Conseil des ministres. Pourquoi ? Parce qu'il se compose des ministres des gouvernements nationaux des différents pays de l'Union européenne. Pour un sujet donné, les ministres nationaux responsables du domaine concerné se réunissent au sein du Conseil pour élaborer la législation. Par exemple, les ministres de l'économie et des finances se réunissent pour discuter des questions financières, tandis que les ministres de la justice examinent les questions judiciaires. Les réunions sont présidées par le ministre du pays qui assure la présidence du Conseil à ce moment-là. Il s'agit d'une présidence tournante. Tous les 6 mois, c'est un autre pays qui l'assume. Le Conseil de l'Union européenne négocie et adopte la législation de l'Union avec le Parlement européen. Il adopte aussi le budget de l'Union, également avec le Parlement. Maintenant que vous avez compris son rôle, comment retenir son nom ? Eh bien, le Conseil de l'Union.